arab julli gogo nalaw ba ci ay ñam ak sahabaam ñom ñi nga xamne taxé lañ ci téréem bi nga xamne téré bi nga xamne mo way dem lo képp ku wedd yalla wala koy dingat ginaaw lolu ñoo ngi nuyu mbokk yépp nu yob islam ta moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nu am mbekté and ak yeen ci assamadia tv ci waccayo gam gi nu fassiyene waxtaan ak yeen ci genn khasida ci khasida yi gam yi ta moy khasidak muqaddamatul amda fi masayal miftah khasida gu am solo turu moy luñ jital ci ay tag ci may wala ngeneel ki nga xamne moy tiabi tiab bay ubbi may sun borom wala ngeneel sun borom wala xewlu sun borom yi kon khasida gogu lañ bëgg and ak yeen xamna ci bir jotaay yi dañ waxtaan ak yeen ci taariikhu khasida gi ak kañ la ko señ bi way ban at la ko waye ban weer la ko waye fan la ko waye gan xet la ci xeti khasidi ban xaj la ci xaj khasidi ban bahru la ñaata bayit la yep dañ ci ñew ak yeen waye dañ wax ak yeen ci li composé khasidi gi ak matmunu khasida gi dañ ci wax ak yeen ak xarañte ak serigne bi ci bir khasida gi ak mustahsanatul lafsiya wal ma'niya yi ci ne dina sabek iqtibas bek yoy ci nek yep dañ ci ñew ba ci at-tasawirul fanni lusum ma la yalsam al ihjaz ar raqmi lol yep dañ ñew ci ngeneelu khasida gi ak ay jaglem ak tedd ngam ak tarabutul maani bi am ci buntu khasidi yep dañ ci ñew waye nak ben par ben inshallah lay doon khasidi ga timit señ bi ngi ko way ci bahru tawil nako señ bi waye ta bahru tawil mom lañu gëna tam ngir tag khasida gi nak señ bi dafa wayen lu ñëk muy dem ci geej gi ci tuba gu ñëk ga amna khasida gu xawon rek mom lool mo tambale widari alladhi khat kana dal judi wal hafi yaqud wududan lil bishrati was safi walat khadiman fi imtidahi muhammada alayhi salama man bihi khatmaha nahwi bo ñewé ci buntu alif ba من إله إرضاح صحب النبي واجعلني خديما له في السر والجهر أهنو أبى الله إلى كونه سيد الورى أبو جهر الآبي درى وهو بأني خسيد جيخي كون سنج بي لكو وعي تشتو باقو نجك وعي سنج بي وعيات نكو بمونكي تي جيج señ bi wayat nako señ bi wayat nako ginaaw geej gi kon qasida muqaddamatul amda amna jaglek bok ci xeti qasid yep ndax qasidi ñeuk geej gi bir geej gi ginaaw geej bi kon señ bi way nako lu ñeuk moy dem ci geej gi way ko wayar ko ci bir geej gi wayar ko ginaaw geej gi de nga seigne Moussa xanaan ñu daldi delo bamba fi libar wali mune me res nekete wayna bahfali mu delo way muqaddimatul amda ak jesbu way manso ba neeren haaj bu ñu rewé ci jawamihul kalim fi ma warada an abdul khadim min hulum wal hikam waxna lu mel nonu waxne amna aw bayrum tuddu ci muqaddimatul amda yubashiruka al-bahi bi khatti karamatan
wa in kuntu am ardi al madinati sanahi mune beyd wi khasside gi nek señ bi mi ngi ko waye ci île bo xamni ni digam ak dakaru mi ngi tolne digeunte dakaru ak ndar dani waye bam tuddé madina rek lañ may señ touba khasside muqaddamat al amda ñukoy jang ci rawlatu sharif inda rahsihi sabahan wa masaan non la ko señ sille idé te neena terem bi lim ci wax lune lum déggé ci señ touba la wala lum soté ci midum señ touba directement wala lum soté ci ku soté midum señ touba kon señ bi wayat nako ci geej gi waye señ bi wayat nako nak ci haksasin moy biñu yor diko jang amna ñu xane mu jëntaluk ganar la wala ñëlbenuk jorof ndax gis nga haksasin gogu sax señ bi tuduna ko fa kon khasside gi mi ngi nonu dañuy and ak yeen rek ci khasside gi inshallah yiñ ci wara leral yépp nak comme ko dañ koy def par ay buntu buñ ci top rek dañ ko and ak yeen kon khasside gi tag yonent bi sallallahu alaihi wasallam ko tahajjuk dello yalla njukal sant ko ci liko yalla may ci ay xewal ak dimbali gim ko dimbali ci ay nonam qilami alayha daynu shukrin ala firaqi bila luqya dawil jawri wal fisq kon lolu mako taxa juk waye nga gis ci bir muy tagale sahaba yi di magal alquran di julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam di ta'bir ngoy gu wer gim am ci yalla ak wakelu gum war wakelu ci mom ak leppam mu jumaale ko ci yalla ak wun yenn yi nga xamne sun borom may nako ko kon khasside gi khasside ak tagala waye khasside ak sant sun borom la kon ñu ñew ci tarjuma ñu ñëk ji ñu ko tambalé ci a'udhu billahi minash shaitani rajim wa inni a'udhu bika wa dhurriyyataha minash shaitani rajim rabbi a'udhu bika min hamasati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما تديكو نك مقدمات الامداء في مسائل مفتاح تموي بريميس تاغي سي ماي ولا سي غنيل يونت بيغا خاندي موي تيابي بي يالا مي ادي اوبي يال نا جولي سي موم سلمل سي موم ak ñu ñam ak sa abam dal ni allahumma bi haqqi wa tillahi ta'ala al karim yow sunu borom mang lay ñaan ci haqqi sa jëm ju tedd ju kawé gi nga julli selmal barkel ci sunu sang sunu khalifa muhammad nga xamne moy borom tranga gi صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم واي جولي غوغو نك نلاو با سي اينيام اكي سان يا من عليه السلام عليه السلامان وعليه مردوان كنت لي مارم يو ميغا خامي ني سي باركاب يونتي بي جولي سن بروم اك سن مرام يالا نيك سي موم واي وبهم اك سي باركاب sahaba yi wa alayhim ridwan ngirmal yalla yalla nek ci ñom yalla ci ñom ñoñu seen barke ci ma nekkale ci lima bëgg ci lamay sakku bima arum kuntali nekkal nga ma bima ci nga xamni arum ma ngoy sakku dan nak wacc al hadhihi al amda min ahabbi al maktabati ilayka wa ila ahibbaika amin ya rabbal alamin kon nga def tag yi te moy tag yi muy tag ci bir muqaddamat amda nang ko def bokku ci
mbind yi nga gëna bëgg yow sun borom mbind yi nga gëna sop bëgg waye nang ko tag yi di muhammadu amda mu nek mbind yi gënal yorante bi alayhi salatu wassalam waye nga def khasida tag yi may tag yorante bi ci muhammadu amda nang ko def mu bok ci mbind yi nga xamé né sa soppi ñom lañu gëna bëgg dal ni amin ya rabbal alamin kon gis nga khasida gi min ahabbil maktubati ilayka wa ilayhi wa ila ahibbaka amin ya rabbal alamin kon xaw gis ngeen khasida gu ndaru la bok ci yalla gëna bëgg ci mbind yi yoonte bi gën ko bëgg soppi bi yalla ak soppi yoonte yi gën ko bëgg mu ni waye na nga bégal lépp yonente bi alayhi salatu wassalam lépp yonente bi rek na nga ko bégal fu ñuy bindee xasir gi fuñ koy jàngee fu ñuy xoole ay harafam ak fuñ ko mën a bindee fuñ ko mën a jàngee fuñ ko mën a xoole na nga ci bégal lépp yonente bi alayhi salatu wassalam ba keroog àjjana ji nga xam ne moom lañ dëël moom lañ dig ñi ragal yàlla wa bashir كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنثر إلى عروفها عيش كتبت أو قرأت أو نثر إليها إلى الجنة التي وعد المتقون لأنك واجعلها فيها مما تتخنى به نورك العين آمين يا رب العالمين نغدف nang ko def mom muqaddamat al amda mu bok ci la nga xamne khurul ay nañ ko ci bir jigeen fat ñu taru ñoñu yor ba di rafet ba di reey ta rafet al hurhin xamne al khan melal leen ba tay seigne touba melal leen ci hamad sulayma wone ne seeni jëkkeer ñoom seen seetu mooy xurxin yooyu ci taara ci rafataay ci mat wax nañ ne kenn na ci ñoom kenn na ci rek ñoom xurul ay nii bu tifle woon ci àdduna géej yi fi nekk yépp sa xorom dañu doon ndox mu neex xasida muhammad amda ñu baa ngi ñaan mu bokk ci xurul xin yi di hoyantoo ci biir àjjana yàlla na bokk ce na ñay ne ci biir àjjana di déglu xurul xin yi ñuy yëkkati muqaddamatul amda lolo yakana ko ko imaginer lu neex la wara don kon wajalha fiha mimma tatakhana bihi khuruka amin ya rabbal alamin kon gis nga tarjuman ji da ko serigne bi indil ta amna tarjuman ju mujju inshallah buñ ci agge mom itam dañ ci ñew wala mané nako bolé bu tay bi ci mujju ga ñaan yow yalla ma ngi lay ñaan ci ak sa jëm yow yàlla mi aji tedd mi aji kawe sa àq sa jëm laa lay ñaanee nga julli sëlmal barkeel ci sunu sa sunu kilifa muhammad ak ñoom ak sahabam allahumma bi haqqi wa ta'ala al karim sal وصلى على محمد القصائد المخرجة من مدحك له ننكو بيغال مام يونت بي صلى الله عليه وسلم تي بيب حرف تي حرف خسيدي تي خصائد ييغا خامني نانكو генي

yonent bi nga xam ne rek bim ne muqaddamatul amda fi masail miftah tudd al miftah di turu yonent bi nga xam ne mooy al fatiha lima ukhliqa.

لو علينا njariñi gàmmu mooy marale xoli jaam ñi ak yàlla subhanahu wa taala, mi nga xam ne amul kumpa ci dara, amul kumpa ci liy toq ci xolub doomu aadama, te moo gën a jege doomu aadama ji buumi xolam.